Она и сами се хевине, етки ми се юноне. Съпруге се я и съпрузейт ми се яле и буруне. Сергия на кселяс, ома наха виксин дуруле. Кют кои се боле бизав, ми да мазин или се зурун вил. Кърмил кайлас, кърмам вълът. Тоон олгу тонис, куит ме вахел ева кълът. Юску соодус билетид, он отсо санут сунат. Ма нен лига кауа ринги раптас кейн.